800 tisoč sodov na dan. Povečanje sicer večinoma ostaja nerealizirano zaradi ameriško-izraelske vojne, ki je povzročila zaprtje Hormuške ožine. V kanalu je potekal lov na klene v okviru tradicionalnega ribiškega praznika, ki ga že skoraj 30 let organizira tamkajšnje turistično društvo. Letos je tekmovalo 18 ribičev, najstarejši je bil star 78 let, najmlajši 16. Skupno so letos ulovili 5 klenov, lani enega. Pristojni so pojasnili, da populacijo klenov močno redčijo podnebne spremembe in plenilci. V osmini finala nogometnega svetovnega prvenstva je bila Norveška z 2-1 boljša od Brazilije. Oba gola za Skandinavce je dosegel Erling Haaland, za Brazilce je v sodnikovem podaljšku drugega polčasa iz 11 metrovke zadel Neymar. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 12 do 19, dnevne do 31 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, popoldne lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta. Podobno vreme se bo nadaljevalo tudi v sredo in četrtek, spet bo nekoliko bolj vroče.

Poslušate nočni program Vala 202 in Radia Slovenija International.

0: Surely there has never been a shade so blue, a stank attitude so not mad at you, not a magnitude to encompass the latitude of my love for you, no space or time compatible. What do I have to do? What do I have to do? Ooh, my friends say I got it bad for you. I do, but there's nothing in this world.
1: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
2: Pozdravljeni. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je dejal, da se obnova Gaze ne bo začela, dokler se gibanje Hamas ne bo razorožilo. Glede Libanona je dodal, da judovska država deluje v skladu s svojimi prepričanji. Nedavno sklenjeni memorandum o soglasju med Združenimi državami in Iranom sicer določa, da mora Izrael končati napade na Libanon in okupacijo sosednje države. Madžarski premier Peter Madžar je predlagal omejitev mandatov poslancev na največ 12 let. Pojasnil je, da gre za uredbo, ki je del širšega svežnja ustavnih sprememb. Te je že vložil parlament, po njegovih besedah bodo nove omejitve poslanskih mandatov začele veljati po naslednjih parlamentarnih volitvah predvidenih leta 2030, kar pomeni, da spremembe na aktualni sklic parlamenta ne bodo vplivale. V ultrakonzervativni bratovščini svetega Pija X, ki jo je papež Leon XIV. Nedavno izobčil iz katoliške cerkve, so prepričani, da jih bo naslednji papež sprejel nazaj, tako kot je to že storil papež Benedikt XVI. Kot je še dejal duhovnik skupnosti Georg Kopf, najnovejši dogodki ne pomenijo ustanovitve vzporedne cerkve ali odcepitve od Rima. Isaac del Toro je zmagovalec druge etape letošnje dirke po Franciji. Kolesar ekipe UAE Emirates je ciljno črto prečkal tik pred ekipnim kolegom Tadejem Pogačarjem, ki mu je zmago prepustil, potem ko je ugotovil, da ostali tekmeci Mehičana ne morejo več prehiteti. Dodajmo, da bo zaradi nevarnosti požara v zadnjih 40 km današnje tretje etape potekalo brez prisotnosti gledalcev. Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo. Predvsem sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 12 do 19, dnevne do 31 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, popoldne lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta. Podobno vreme se bo nadaljevalo tudi v sredo in četrtek, spet bo nekoliko bolj vroče.

0: bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

pustim, nikoli ne bom pozabil.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriški predsednik Donald Trump se bo ob robu srečanja Zveze NATO, ki bo v torek in sredo potekalo v turškem mestu Ankara, sestal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in sirskim kolegom Ahmedom Al-Sharo. Trump naj bi Zelenskemu obljubil, da bo po domnevno končani vojni v Iranu več svoje pozornosti sedaj namenil končanju vojne v Ukrajini. Francoski predsednik Emmanuel Macron bo obiskal Sirijo, kjer se bo pogovarjal o krepitvi dvostranskih odnosov in o skupnih interesih obeh držav, so sporočili z francoskega vladnega urada. Macron se bo srečal s sirskim kolegom Ahmedom Al-Sharom, seboj pa bo pripeljal tudi delegacijo vlagateljev in predstavnikov francoskih podjetij. Kdaj bo obisk, še ni znano. Vodja britanske desničarske reformistične stranke Nigel Farage se sooča z obtožbami, da ni prijavil ugodnosti, ki jih je prejel od obsojenega goljufa in aristokratskega podjetnika Georgea Cottrella. Farageu naj bi ta plačal varnostne storitve in osebje, ki je upravljalo njegove družbene medije, trik preden se je leta 2024 vrnil nazaj v politiko. Na teniškem turnirju za Grand Slam v Wimbledonu sta se v četrtfinale med drugim uvrstila Novak Djokovic in Jannik Sinner. V ženski konkurenci pa je izpadla prva igralka sveta Arina Sabalenka, ki je z 2-0 v nizih izgubila proti Japonki Naomi Osaka. Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popoldne bodo nastale krivne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 12 do 19, dnevne do 31 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, popoldne lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta. Podobno vreme se bo nadaljevalo tudi v sredo in četrtek, spet bo nekoliko bolj vroče.

0: bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Poslušate nočni program Vala 202 in Radio Slovenija International.
1: Sama je, sama iskala je tvoje ime, a ti brisal si se kar

0: This is Radio SI. Rise and shine.
1: Rise and shine.
2: Dobro jutro, želimo minutka, je sedaj le čez pol šesto, danes je ponedeljek 6. julija, ja, majhne probleme z vstajanjem in prebujanjem imate verjetno vsi tisti, ki ste bedeli in spremljali nogomet, no na svetovnem prvenstvu sta sedaj znani naslednji potnici v četrtfinale in to sta Norveška, ki je včeraj premagala Brazilijo, kar dvakrat je zadel Erling Haaland in pa tudi Anglija, ki je zgodaj zjutraj po našem času končala pod domačino, v Mehiko so izločili na koncu z rezultatom 3-2, sicer pa nocoj ob 9 zvečer še ena poslastica na sporedu med Portugalsko in Španijo. No, kaj več bomo rekli seveda tudi v nadaljevanju, za enkrat pa dobro jutro.
0: Rise and shine with Radio SI.

Mašarik boste lahko uživo to soboto slišali v Novem mestu, na to bodo 31. julija nastopili tudi v Velenju in 14. avgusta v Kranju, torej kar nekaj priložnosti, da jih slišite uživo. Sicer pa smo uživo tudi v tem jutru Ksenija Samardžija Matul v angleški redakciji, Marjan Kokol je tisti, ki je pripravil glasbo, vrtijo Aljaž Pintar, pred mikrofonom pa sem Mataja Arnuš. Dobro jutro. It's summertime on Radio SI.

Na hitro bomo strnili tudi rezultate na svetovnem nogometnem prvenstvu. Znani sta namreč naslednji potnici v četrtfinale in to sta Norveška, ki je včeraj zvečer premagala Brazilijo z dvema zadetkoma Erlinga Haalanda in rezultatom 2-1. In pa tudi Anglija, ki je zgodaj zjutraj po našem času po trilerju končala pot domačinov. Mehiko so namreč izločili z rezultatom 3-2. Nocoj ob 21. je na sporedu poslastica med Portugalsko in Španijo, ob 2 zjutraj pa še poslednja tekma osmine finala med ZDA in Belgijo. Obe tekmi pa boste lahko spremljali tudi na naši televiziji.

0: This is your home of music. Radio SI. Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: V Ankari se pripravljajo na vrh Zveze NATO. Voditelji 32-članskega zavezništva bodo jutri začeli zasedanje, ki ga bodo zaznamovale ameriške kritike evropskih zaveznic in odločitev Washingtona, da zmanjša svojo vojaško prisotnost na stari celini. Ob robu dogodka se bo ameriški predsednik Donald Trump srečal tudi z ukrajinskim voditeljem Volodimirjem Zelenskim na temo končanja vojne v Ukrajini. V ospredju današnjega plenarnega zasedanja Evropskega parlamenta bo razprava o prioritetah irskega predsedovanja Svetu Evropske unije. Poslanci bodo glasovali tudi o ukrepih za izboljšanje pravic letalskih potnikov, boju proti spolnim zlorabam otrok na spletu ter podpori kmetom pri soočanju z visokimi cenami gnojil. Izrael je imenoval svojo prvo rezidenčno veleposlanico v Sloveniji, to je postala Ruth Cohen-Dar, ki je doslej opravljala funkcijo nerezidenčne veleposlanice. Odnosi med Slovenijo in Izraelom so se izboljšali z nastopom vlade premijeja Janeza Janše, ki je obljubil selitev slovenskega veleposlaništva v Jeruzalem in zamrznitev priznanja Palestine. Gasilci so včeraj uspešno pogasili požar, ki je izbruhnil v gozdu v bližini naselja Voglari na območju novogoriške občine. Robove in nekatera žarišča so na to dodatno zalili z vodo. Ogenj je zajel 700 kvadratnih metrov površine. Na območju kraških občin še vedno velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Ponoči sta si uvrstitev četrtfinale svetovnega prvenstva v nogometu zagotovili še dve reprezentanci. Norveška je z 2-1 premagala Brazilijo v New Jerseyju, Anglija pa je z igralcem manj slavila proti sogostiteljici tekmovanja Mehiki. Končni izid v Ciudad de Mexico je bil 3-2. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastala bo kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Temperature bodo od 24 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, jutranje temperature bodo od 11 do 19, dnevne od 27 do 31 stopinj Celzija. Še obeti. V sredo bo dokaj sončno, z občasno koprenasto oblačnostjo, v četrtek bo precej jasno. Podatki o prometu. Na Vipavski hitri cesti je promet med Nanosom in Vipavo stekel po novem prometnem režimu. Do sredine novembra bo promet proti Novi Gorici potekal po enem pasu. Danes ob 17. uri bo začela veljati popolna zapora uvoza Postojna proti Ljubljani, ki je predvidena do 11. julija. Obvoz bo možen preko priključkov Razdrto in Unec. Na gorenjski avtocesti je znova odprt priključek Jesenice zahod Hrušica v obe smeri. Na štajerski avtocesti je zaprt uvoz Šentjakob proti Ljubljani, obvoz je preko priključka Sneberje, ki je znova odprt, zastoji pa nastajajo od Lukovice proti Ljubljani. Na južni ljubljanski obvoznici je zaprt izvoz na priključku Ljubljana Center iz smeri Malenc. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke zastoj vozil v smeri proti Avstriji dolg 2 km. This is
2: Radio SI. Rise and shine. Rise and shine. Dobro jutro, želimo 3 minutke, so čez 6, zbujamo pa se v ponedeljek 6. julija in precej gneče bo tekom poletja tudi na slovenski obali. V Piranu namreč letos pričakujejo okoli 50 prihodov potniških ladij, ki bodo skupaj pripeljale več kot 15 tisoč potnikov, no na piranski občini pa so ob izraziti rasti prihodov uvedli to tudi novo turistično takso za križarke, kar pomeni, da bodo ladjarji morali plačati od 200 pa do 3200 evrov na posamezen prihod. Sicer bo v nadaljevanju preverimo tudi, kaj se dogaja še kaj na športnih terenih, preverili bomo tudi časopise in pa vreme. Dobro jutro. Rise and shine.

0: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
1: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
3: The sound of summer on Radio SI.

0: 3. Pregled tiska.
1: 16 minut je čez 6, prelistali bomo sedaj tudi današnje časopise, začeli bomo z Delom, tukaj pišejo o dolgotrajni oskrbi. Večina se odloča za denarni prejemek, so zapisali. Denarni prejemek, ki je bil ob pripravi zakona o dolgotrajni oskrbi predviden kot izhod v sili, je pravica, ki jo upravičenci zadnje mesece najpogosteje izbirajo. Na resornem ministrstvu vidijo vzrok za to v nedelovanju sistema in napovedujejo posege vanj. Pišejo tudi o rudarjih, ponos, pogum in tovarištvo pod črno uniformo, čeprav bo premogovnik leta 2033 zaprl vrata, je na 65. prireditvi skok čez kožo v Velenju v rudarski stan skočilo 28 novincev, rudarski praznik pa so sicer zaznamovali tudi v Senovem. Pišejo tudi o rešitvi za vse tiste, ki ne marajo nakupovanja na podlagi navodil imetnikov bančnih kartic, lahko namreč agenti umetne inteligence pri trgovcih že opravljajo nakupe v realnem času. Pišejo pa tudi o slovenski obrambi, ki je zadnjih 15 let nazadovala. Jelko Kacin je gost delovega podcasta o vrhu NATO v Ankari. Govorili so tudi o aferi Black Cube in pa o žviških predsednici na državni proslavi. Sicer pa danes zelo zanimiva iskrica tudi v Delu, zapisali so, staranje je podobno vzponu na goro, malce si zadihan, toda razgled je bistveno boljši, tako je rekla Ingrid Bergman. Sicer pa, če preverimo še dnevnik, v dnevniku boste danes lahko brali o cenah hrane v Italiji. So trditve o cenejši hrani v Italiji le mit, se sprašujejo. Prisotnost občutka, da je v Italiji hrana cenejša, je posledica strategije trgovcev ob meji, ki prepoznavne izdelke, kot so testenine, tudi paštete, parmezan, mortadelo in tako naprej, cenovno strateško pozicionirajo, kar si Slovenci zapomnijo. Pišejo pa tudi o prepovedanih drogah, potrebujemo več kot le metlo za igle. Uporaba drog na javnih površinah v središču Ljubljane je namreč vse bolj vidna. Odvržene igle pa skrbijo prebivalce, starše, tudi turistične vodnike in druge. Občina, policija, zdravstvene ustanove in nevladniki iščejo rešitve, med njimi tudi varno sobo, ki naj bi zmanjšala tveganja za uporabnike in okoliške prebivalce, a do njene vzpostavitve bo minilo še nekaj let, so zapisali v dnevniku. Ob koncu prelistamo še Večer, tukaj pišejo o vlogi nacionalnega preverjanja, rezultati na NPZ, uspešnost ob koncu prvega letnika gimnazije napovedujejo precej bolje kot ocene iz osnovne šole. Pišejo tudi, da se je Pošta Slovenije znašla v rdečih številkah in pa v festivalu Lent, ki je spustil zastavljanje. Vse do nedeljskega jutra je še trajal festival Lent, tokrat z enim samim deževnim večerom, festivalu v številkah, citatih in preseških, danes torej v Večeru. Mi pa želimo le še prijetno prebiranje. You are on Radio SI.

minutke še manjkajo do pola sedme, preverili bomo tudi, kakšno vreme nas čaka danes. In vremenoslovci pravijo, da bo delno jasno tudi s kakšno ploho ali pa nevihto. Temperature danes bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj, jutri pa bomo imeli po večini ponovno spet sončno vreme, v sredo spet dokaj sončno z nekaj več oblaki. Preverili pa bomo tudi aktualne jutranje temperature, in sicer v Mariboru oblačno 18 stopinj, oblačno je tudi v Ljubljani 17, v Murski Soboti rahlo dežuje 18, oblačno je v Novem mestu 16, oblačno tudi v Slovenjgradcu 15, v Celju 16, v Novi Gorici pretežno jasno in 17, v Portorožu pa prav tako pretežno jasno in 18 stopinj. The sound of summer on Radio SI.

0: Skoči tobolete u vodno doživetje. Skoči na najbolj zabavne tobogane. Skoči na osvežito za vso družino. Vodno mesto Atlantis.
1: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
2: Spend your summer with Radio SI.

0: Upam, da je tole tudi vaše jutro, sicer pa bo kar pester vikend pred 72-letnim Kreslinom. V petek bo namreč nastopil na festivalu Pivo in cvetje v Laškem, v soboto pa še na Vurberku. No, pestro pa je v teh dneh tudi za najboljše kolesarje. Na drugi etapi dirke po Franciji je včeraj ekipa UAE Emirates povsem zagospodarila zaključek v Barceloni. Po silovitem tempu na vzhodnih na Montjuic je odločitev padla šele v zadnjih metrih, kjer pa Tadej Pogačar ni lovil etapne zmage zase. To je prepustil moštvenemu kolegu Isaacu del Toru, ki je prišel tudi do svoje prve etapne zmage na Touru. No, Pogačar je z drugim mestom še nekoliko zmanjšal zaostanek v skupnem seštevku in zdaj za vodilnim Jonasom Vingegaardom zaostaja le še za 6 sekund. Na koncu druge etape Toura pa je spregovoril in komentiral epilog včerajšnje etape tudi športni direktor ekipe Andrej Hauptmann.
1: To se ti mogoče naredi enkrat na nekaj let, en taka super performance, nizak je mogel narekovati tempo zadnji kilometer pa pol skor in narediti nekaj tazga je fenomenalno. Tada je pa to uvidel z zadnjih 300 metrih in je začel kalkulirati in kaj tazga je sposoben samo on.
0: Ja, po dveh etapah se sedaj Tour seli v Pireneje, kjer pa organizatorjem načrte krojijo gozdni požari. Tretja etapa bo zato izpeljana v prilagojeni obliki zaradi nevarnosti požarov in zagotavljanja varnosti. Bodo torej organizatorji spremenili del trase, zaključek etape pa bo potekal celo brez gledalcev. Your home of music. Radio SF.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Good morning. Increased traffic is reported on all major roads, especially leading towards Ljubljana. Expect delays of around 17 minutes on the A1 motorway Maribor-Ljubljana from Lukovica towards Ljubljana. Also delays on the A1 from Ljubljana towards Koper before Postojna. On the A2 motorway Obrežje-Ljubljana, there are delays before Ivanča Gorica as well as between Grosuplje and Ljubljana. A 2 kilometer long tailwind of traffic is reported at the Karavanke tunnel towards Austria.
2: Do zastojev prihaja na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, zamuda je 20 minut. Nekaj gneče tudi na Primorski avtocesti pred Postojno v smeri Kopra, pa na Dolenjski avtocesti pred Ivančno Gorico v smeri Ljubljane in tudi od Grosuplja proti Ljubljani, pa na Gorenjski avtocesti pred Karavankami v smeri Avstrije. Krajši zastoj v tem jutru tudi na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane, zamuda je 15 minut. Na regionalni cesti Vipava razdrto pa je pokvarjeno vozilo, promet je zato urejen in izmenično enosmerno.
3: Besuchen Sie Celje und die größte mittelalterliche Burg Sloweniens.
4: Celje ist nicht nur eine Stadt, es ist eine Geschichte.
0: The Radio SI app. Download and listen on the go. Bring Radio SI with you wherever you go.

0: zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole. Kopija Nova, tega si. Že 30 let. Kar glas popravi,
1: kar glas zamenja. Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si. You're listening to the Sweet Spot.
2: Songs with Soul and Groove on Radio SI. This week on the Sweet Spot, Capital Soul presents the episode Walk That Walk, a charming selection of new alternative pop, singer-songwriting, indie rock and more, featuring sounds from Foxtrot, Morrissey, Kinkta, The Nude Party, Nessa Barrett and more. Catch it on Radio SI this Monday and Wednesday at 9 p.m. and feel the vibes of the right now.
3: The Sweet Spot with Captain Soul.

0: vem, kar drugačne smem.
1: Ksenijo boste slišali ob 7, torej čez 5 minut z aktualnimi svežimi novicami. No, sveža je tudi ta, da bodo slovenski košarkarji danes v zadnjem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 ob 8 zvečer v Stožicah gostili Švedsko. No, zmaga jih ohranja v igri za nastop v Katarju, ob porazu pa lahko ostanejo celo brez nastopa v drugem delu kvalifikacij. No, držimo pesti, da se bo uresničilo tisto prvo.

10 minut je čez 7. Dobro jutro, tale vas je prav gotovo prebudila, če ste kje na cesti vendarle nekoliko počasneje, nič 80-80-15 je sicer naša številka za vse vaše informacije. V nadaljevanju bomo poklicali tudi prometno-informacijski center in preverili, kaj se dogaja. Preverili pa bomo tudi, kakšno vreme nas čaka v današnjem ponedeljku.

0: espresso macchiato.
1: Radio SI traffic update.
2: Increased traffic is reported in city centres and main intersections. Delays on the A1 motorway Maribor-Ljubljana between Savinska Konjica and Dramlje, and also from Lukovica onwards. In the direction of Maribor, delays are reported between Dramlje and Savinska Konjica. Delays also on the A1 motorway Ljubljana-Koper between Unec and Postojna in the direction of Ljubljana from Vrhnika onwards. On the A2 motorway Obrežje-Ljubljana, there are delays before Ivančna Gorica as well as between Grosuplje and Ljubljana. Congestions are also reported on the following road sections: Vodice Moste, Trzin Črnuče, Dosko Šentjakob, and Medvode Ljubljana. And there is a 2 kilometer long tailback of traffic at the Karavanke tunnel towards Austria.
3: Kličemo pa tudi v prometno-informacijski center. V naši družbi je Barbara Janežič. Dobro jutro.
4: Dobro jutro. Promet po slovenskih cestah je povečan, in sicer zastoji nastajajo iz smeri Maribora proti Ljubljani, pred Slovenskimi Konjicami oziroma naprej proti Dramljam, in pa potem na štajerski avtocesti še tam nekje med Lukovico in Ljubljano. Voznike opozarjamo, da je tu lahko tudi tam skupaj 30 do 40 minut zamude v smeri Ljubljane. Prav tako je nekaj gneče tudi od Dramelj proti Slovenskim Konjicam. Na primorski avtocesti pa so zastoji zaradi jutranje prometne konice od Vrhnike proti Ljubljani, potem pa še med Uncem in Postojno, krajši zastoj v smeri Kopra. Na dolenjski avtocesti trenutno zastoj pred Ivančno Gorico v smeri Ljubljane. Na gorenjski avtocesti zaenkrat promet poteka brez posebnosti. Tudi na posameznih glavnih in regionalnih cestah je nekaj gneče. Voznike opozarjamo, na štajerski avtocesti je zaprt uvoz Šentjakob proti Ljubljani, obvoz je preko priključka Snebarje, pa na Vipavski hitri cesti je prišlo ta vikend do spremembe, in sicer zdaj promet poteka po enem voznem pasu za vsa vozila iz smeri Razdrtega proti Novi Gorici, iz smeri Nove Gorice oziroma Italije proti Razdrtemu pa je v Vipavi promet preusmerjen na vzporedno regionalno cesto in tako poteka do Razdrtega, torej avtocesta je iz smeri Italije proti Razdrtemu med Vipavo in Nanosom zaprta. Tranzitni promet iz smeri Italije je preusmerjen na mejni prehod Frnetiči. Voznika še opozarjamo, da je v predoru Kastelec v smeri Kopra promet oviran, vozite previdno, gre za okvaro vozila, sicer pa preživite kar se da lep in miren dan.
5: Nič 80 80 15. Prometni servis Radia SI.

0: Upam, da ste tudi vi tisti ljudje, kot ste slišali, obstijani s soncem in ki gledate naprej, sicer pa preverimo, koliko bo kaj danes sonca. Vremenoslovci pravijo, da bo danes sicer spremenljivo, oblačno, skušno ploho in pa tudi nevihto, temperature od 24 do 28 stopinj, no že jutri bo po večini sončno in tudi nekoliko višje temperature, v sredo pa spet nekaj oblakov in nekaj sonca. Če preverimo še aktualne temperature v tem jutru, v Ljubljani pretežno oblačno 18, 18 tudi v Mariboru, v Novem mestu oblačno 16, v Murski Soboti 18, v Slovenjgradcu prav tako nekaj oblakov 16, v Celju 18, pretežno oblačno je v Novi Gorici 20 in pa pretežno oblačno tudi v Portorožu merijo 19. Ksenija, tudi tebi dobro jutro, si tudi ti ena tistih obsijanih soncem, ki gledaš naprej.
1: Good morning, yes, I try to be most of the time.
0: Tako,
1: yes.
0: Sicer pa, Ksenija, preverimo, kakšne so temperature po evropskih mestih.
1: Let's find out and start with Athens, as usual, clear skies and 25 degrees Celsius. Bratislava this morning waking up with cloudy weather and 19 degrees Celsius. Dublin, clear skies 15. Lisbon this morning, also clear skies and 25 degrees Celsius. Clear skies also this morning in London, 17. Cloudy weather is reported in Moscow and 16 degrees Celsius. Podgorica, clear skies 22. Reykjavik, cloudy and 10. Riga, cloudy weather 14. Stockholm, clear skies 8. And last but not least, Zagreb this morning, light rain with 18 degrees Celsius.
2: It's summertime on Radio SF.

0: Obstaja kraj, kjer ima poletje svoj ritem. Kraj, kjer se sprostijo vsi, mladi in starejši. In kjer vsak najde svoj najljubši trenutek.
1: Če letos izbirate samo en kraj za vdih, naj bo to Zala Karoš. Čaka vas termalno kopališče Zala Karoš.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: The sound of summer on Radio SI.

0: žarijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
1: The sound of summer on Radio SI.

Takole 6. julij je danes in mi bomo tole kolo časa sedaj vrteli nazaj in preverili, kaj je se zgodilo torej 6. julija. Tole je priložnost tudi za vas, za našo družinsko igro Jarsi, če boste pravilno odgovorili na naše vprašanje. Nič 2, 42, nič nič, 815 pa je prava telefonska številka. 6. julija leta 1845 pa se je rodil slovenski duhovnik, planinec in tudi velik domoljub, ki je v glasbi v himno slovenskih planincev.

0: Tole je torej himna slovenskih planincev Oj Triglav, moj doma. Kdo je tole skladbo torej uglasbil, koga torej iščemo v tem jutru? In vprašanje očitno ni bilo pretežko, nekdo nas je že poklical. Dobro jutro želim.
1: Dobro jutro, dobro dan želim.
0: Je?
1: Zdaj vam, kdo? Sem poslušal.
0: Tako, kdo je na drugi strani?
1: Mihec pri aparatu.
0: Mihec, sem prav slišala?
1: Ja.
0: Mihec, povejte mi, 6. julija leta 1845 se je rodil v prvi vrsti, bi lahko rekli, slovenski duhovnik, a hkrati tudi planinec in velik domoljub, ki je torej uglasbil himno slovenskih planincev Oj Triglav, moj dom. Koga torej iščemo?
1: Jakob Aljaž.
0: Tako, ste vedeli verjetno takoj, ne?
1: Sem vedel, ker sem pač planinec in...
0: Aha,
1: zadevo, ja.
0: Dobro. Tako. Mihec, potem lahko vprašamo, na Triglav ste se že uspeli povzpeti?
1: Ne vem, 15-krat, 16-krat.
0: O, lepo, lepo. Za en gol dinar je takrat Jakob Matjaž kupil tale majhen košček zemljišča na vrhu Triglava. Sicer pa, Mihec, morda ste pravi naslov, da vprašamo, kako visok je pravzaprav Aljažev stolp na vrhu Triglava?
1: Aljažev stolp, kupke, ves?
0: Tako,
1: ste... 2 metra.
0: Ja, tam nekje. 1,9 metra je visok in pa večkrat ga tudi prenavljajo, obnavljajo in tako naprej. Na vrh Triglava pa so ga seveda prenesli po delih. Nas veseli, Mihec, da ste tako športno aktivni, da radi planinarite. In mi bomo z veseljem poslali tudi našo družinsko igro Jarsi. Lahko jo boste morda igrali celo v hribih, če boste želeli.
1: Hvala.
0: Tako, lepo se imejte, lep ponedeljek želim še naprej.
1: Tudi vam, lep dan.
0: Ja, hvala lepa, nasvidenje. Mi pa preverimo še preostale dogodke, ki so se torej zgodili 6. julija. Leta 1415 je bil na Grmadi sežgan češki reformator Jan Hus, bil je tudi rektor Praške univerze, ki je močno kritiziral cerkvene razmere. Leta 1785 je bil v Združenih državah Amerike za valuto izbran dolar. Leta 1835 je umrl slovenski jezikoslovec, zgodovinar in kritik Matija Čop. Tragično je preminil med kopanjem v reki Savi in prijatelj France Prešeran mu je posvetil tudi pesnitev Krst pri Savici. Leta 1886 se je v Trstu rodil prvi slovenski letalec Edvard Rusjan, leta 1946 pa se je rodil ameriški igralec Sylvester Stallone. Preverimo sedaj še glasbeno zgodovino. Leto 1968 je na vrh ameriške lestvice prineslo Rolling Stones, preigravali pa so tole.

Takole v današnjem koledarju smo torej izpostavili Jakoba Aljaža, ki je uglasbil himno slovenskih planincev. Besedilo je sicer napisal Matija Zemljič. In pa seveda rekli smo tudi kakšno o Aljaževem stolpu na vrhu Triglava. Ob koncu pa bomo zavrteli Billa Haleya, leta 1925 se je rodil, bil pa je kitarist v zasedbi The Comets. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: kar glas zamenja.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Totalno toboganialno poletje. Terme Olimia.
3: Summertime. Summertime. On Radio SI.

0: Ja vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si privoščiš kakšne Havaje, pa kar te postavljaš.
1: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
2: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
3: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
4: Kranj čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto.
5: Vabljeni v zdravilišče Radenci. Notranji in zunanji bazeni, podvodne masaže, umirjena termalna reka in velik plavalni bazen. Vse to za nepozabno zabavo za vso družino. Se vidimo v zdravilišču Radenci.
6: The sound of summer is on Radio SI.

0: Radio SI traffic update.
1: Due to a broken down vehicle on the A1 motorway Maribor-Ljubljana, one lane is closed in the tunnel. Lucica, drive carefully there. Spilled goods is reported on the A2 motorway Ljubljana-Karavanka before the tunnel Šentvid. Delays on the A1 motorway Maribor-Ljubljana between Slovenske Konjice and Dramlje, and also from Krtina onwards in the direction of Maribor, there are delays between Dramlje and Slovenske Konjice. Delays also on the A1 motorway Ljubljana-Koper between Unec and Postojna. Congestions reported in the direction of Ljubljana from Vrhnika onwards. Increased traffic also on the A2 motorway Obrežje-Ljubljana before Ivančna Gorica, as well as on the following road sections: Trzin-Črnuče, Dosko-Šentjakob and Medvode-Ljubljana.
2: Na Šmartinski cesti je pri priključku Snebarje prometna nesreča, tam previdno. Na Gorenjski avtocesti je pred Šentvidom v smeri Kranja razsut asfalt, tako da tudi tam previdno. Pokvarjeno vozilo je na Štajerski avtocesti v predoru Ločica v smeri Ljubljane. Zastoji pa ostajajo na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, zamuda je približno 15 minut. Gneča tudi med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro v smeri Ljubljane, zamuda je 20 minut, in pa pred Dramljami v smeri Maribora, zamuda je 10 minut. Nekaj gneče je tudi na Primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Studenec v smeri Kopra, zamuda je 12 minut, gneče pa tudi na Gorenjski avtocesti pred Karavankami v smeri Avstrije in na Dolenjski avtocesti pred Ivančno Gorico v smeri Ljubljane.
3: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Varnostni pas rešuje življenja. Pripnite se, potrebna je le sekunda.
4: Radio SI.

0: Tako pa preverimo, kaj vse imamo danes na urniku, kaj vse se bo torej zgodilo na slovenskih odrih oziroma na slovenskih sceni. V Ljubljani bo danes potekala Evropska konferenca o bralni pismenosti in bralni kulturi. Danes bodo podelili tudi Toporišičeva priznanja na področju slovenistike. Zvečer bodo uradno odprli poletje v Celju. V Medvodah bo danes in jutri potekalo svetovno prvenstvo v street dance šovu. V Križankah pa se bo ob 9. zvečer začel kultni musical Evita v produkciji opere in baleta SNG Maribor. Ponovitve bodo v sredo, petek in prihodnji teden v ponedeljek. No, slovenska košarkarska reprezentanca pa bo danes v zadnjem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 v Stožicah gostila Švedsko. Selektor Aleksander Sekulič.
1: Jaz mislim, da kaj te reprezentanci ne sme manjkati, je srčnost, borbenost, povezanost, kolektivnost in to je tisto, kar bi jaz rad videl te reprezentance na tekmi proti Švedski. Ne gre to, na to smo favoriti ali nismo favoriti, mi gremo na to tekmo z enim ciljem, da zmagamo.
0: Ja, in zmaga jih ohranja tudi v igri za nastop v Katarju, ob porazu pa lahko ostanejo celo brez nastopa v drugem delu kvalifikacij, tekma pa se bo začela ob 20.
2: Your home of music. Radio SI.

0: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Raziščite prenovljeno Kosovelovo domačijo. Prostor kulture, navdiha in zgodb življenja Srečka Kosovela in ene najpomembnejših slovenskih literarnih družin. Vabljenih Kosovelovim v Tomaj. Podrobnosti na kosovel.si.
2: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj zabavne tobogane. Skoči na osvežitev za vso družino. Vodno mesto Atlantis. Radio SI.

desne korake, s katerimi lebdela bi čez cestne prostake. Ona pa je rada imela kibe, ki deljubljajo kohibe in telesne napake. Odpikala je na ok svoje vzgoje, rekla za je cajka, da je muvala po svoje. Nehala je plesati, kot špilala je mama in prvič je naredila tako, kak mislila je sama. Kraljici plesa tuji ritem je vladar, mimo grede je kdaj zaplesala za dnar. Širila svoj čar po zakotni diskotekah, a ohranila svoj dar, se vrtela v piruetah.

0: zamenja. Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Verrechnungspreise zeigen auf, wie geregelt Ihr Steuerbereich ist. Das Team von ATAX International kann Ihre Verrechnungspreise überprüfen und die gewählten Methoden dokumentieren. ATAX International, Ihr Experte für Verrechnungspreise. ATAXINT.com.
2: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
3: The Sound of Summer is on Radio SI.

0: Radio SE.
1: Na nogometnem svetovnem prvenstvu se je v četrtfinale uvrstila Norveška, ki je v New Jerseyju z dvema goloma Holanda z 2-1 izločila Brazilijo. Po noči sta se za mesto med najboljšo osmerico pomerili Anglija in ena od gostiteljic, Mehika. Več Klemen Verlič.
2: Mehika je na svoji 90. tekmi na stadionu Azteka šele tretjič izgubila. Po 4 uvodnih zmagah brez prejetega zadetka pa domači mundial končala v osmini finala. Še 8. na zadnjih 9 prvenstvih. Dvakrat je že v prvem polčasu v polno meril Bellingham, za ostanek po 42. minuti zmanjšal Quinones. Na začetku drugega polčasa je pri Angležih rdeč karton prejel Kwanzaa. Vseeno je Kane le nekaj minut pozneje z 11 metrov ke prednost znova povišal na 2 zadetka. Končni rezultat 3-2 v korist Anglije, po 69. minuti z bele točke postavil Jimenez. Angleža v četrtfinalu čaka dvoboj z Norvežani, za katere je z goloma v 79. in 90. minuti znova blestel Erling Haaland. Uspelo nam je nekaj posebnega in nepričakovanega. Nisem si predstavljal, da lahko pridemo tako daleč, potem ko nas 28 let ni bilo na prvenstvu. Rekli smo si, da moramo uživati v trenutku, saj bo tudi v primeru poraza na Norveškem zabava. Potem pa smo zmagali. To je nepričakovano in noro. Poraz Brazilije z 2-1 je z 11 metrov tik pred koncem ublažil Neymar. Današnja para osmine finala sta Portugalska, Španija in ZDA Belgija.
1: Na kolesarski dirki po Franciji se je druga etapa v Barceloni razpletla po željah ekipe UAE, ki je v zaključku preizkušnje narekovala ritem. Isak Del Toro in Tadej Pogačar sta skupaj prečkala ciljno črto, Slovenec pa je zmago prepustil Mehičanu, ki je bil po zmagi zelo čustven in hvaležen.
3: To pomeni resnično vse. Ne morete si predstavljati, koliko truda smo kot ekipa vložili, da smo prišli do sem. To je tudi zasluga moje družine, prijateljev in vseh, ki so verjeli vame. Še vedno ne morem verjeti, da mi je uspelo. Ta dosežek je naravnost neverjeten.
1: V rumeni majici vodilnega ostaja Jonas Vingegor 6 sekundami prednosti pred Pogačarjem. Zaključek današnje etape pa naj bi potekal brez navijačev zaradi požarov v francoski regiji. Na teniškem turnirju za Grand Slam v Wimbledonu je izgubila prva igralka sveta, Arina Sabalenka. Z 2-0 v nizih jo je premagala Naomi Osaka, ki se je prvič na tem turnirju prebila v četrtfinale. Coco Gauff je po 3 nizih premagala Belindo Bencic. Med najboljšo osmerico je tudi prvi nosilec Jannik Sinner. Tam bo Italijana izval Jan Lenart Struff, ki je napredoval po predaji Huberta Hurkača v 5. nizu. Slovenska košarkarska reprezentanca se bo na zadnji tekmi prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 v Stožicah pomerila Švedsko. Po petkovi blamaži in porazu v Estoniji, po katerem je Slovenija izgubila prvo mesto v skupini, si selektor Aleksander Sekulić želi predvsem borbene predstave.
4: Jaz mislim, da kaj te reprezentance ne sme manjkati, je srčnost, borbenost, povezanost, kolektivnost in to je tisto, kar bi jaz rad videl te reprezentance na tekmi proti Švedski. Ne gre na to, smo favoriti ali nismo favoriti, mi gremo na to tekmo z enim ciljem, da zmagamo.
1: Slovenija bo nocoj močnejša za Klemna Prepeliča, ki je obračun z Estonijo izpustil. Tekma proti Švedski se bo začela ob 20. uri.
0: Šport na Radio SE.

0: Radio SI traffic update.
1: There are still delays on the A1 motorway Maribor-Ljubljana between Slovenske Konjice and Dramlje, and also from Domžale towards Ljubljana. On the A1 Ljubljana-Koper, there are delays between Unec and Postojna, and also delays on the following roads: Laško-Celje, Šentjakob-Črnuče and Dosko-Šentjakob.
2: Na Šmartinski cesti je prometna nesreča pri priključku Sneberje, tam bodite previdni, sicer pa do zastojev prihaja na Štajerski avtocesti. Pred izvozom Slovenske Konjice oziroma med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v smeri Ljubljane, zamuda je tu približno 20 minut, gneča na to tudi od Krtine proti Ljubljani, zamuda je nekje 10 minut in pa zastoji tudi na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno v smeri Kopra, zamuda je 15 minut.
0: The most up-to-date traffic info in Slovenia. Radio SI.

Ja, poletje je tukaj in slovenska obala ima novo pridobitev. Prvi dve napravi, ki gibalno oviranim omogočata tudi lažji vstop v morje. Gre za napravi SeaTrack, ki so jo prejšnji teden namestili na plažah Portorož in Riviera v Piranu. No, osebam z različnimi oblikami gibalnih ovir ta naprava omogoča samostojen in pa tudi varen dostop do morja. Naprava deluje na sončno energijo in omogoča, da se uporabnik z motoriziranim sedežem po vodilih zapelje od obale do morja in se na to pokopanju tudi samostojno vrne nazaj na plažo. Kot pravijo v okolju Pirana, sta ti napravi med obiskovalci že v prvih dneh uspodbodili in vzbudili veliko zanimanja. Prvi uporabnik je bil tudi obiskovalec iz Češke, ki je bil nad tole pridobitvijo navdušen. Sicer pa so za nakup in namestitev obeh naprav namenili skoraj 75 tisoč evrov. Dobra novica pa je ta, da v prihodnje ne izključuje o možnosti širitve mreže. Radio SI. Your home of music.

0: žarijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Radio SI. 2026 standouts.
2: Imamo zmagovalce. Irma, Sofia. Parvani Violet.

Ja, na cestah pa je, kot ste lahko slišali, pestro oziroma še posebej pestro v poletnih mesecih. Junija je bilo v Sloveniji prodanih tudi za skoraj tretjino več avtomobilov kot lansko leto isti čas. Najbolj prodajane znamke so bile Volkswagen, Renault in Tesla, no vedno več pa je tudi električnih avtomobilov. Junija jih je bilo prvič registriranih 1690, no junija lani pa kar dobrih 1000 manj.

0: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
1: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si privoščiš kakšne Havaje, pa kar te bo stavljaš.
2: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
3: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
4: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
5: Kranj čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto.
6: We are here to bring you music.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Due to an accident, traffic on the A1 motorway Ljubljana-Koper is heavily obstructed between Brezovica and Dragomer. Traffic is flowing at two sections here and delays are being reported. Delays also on the A1 motorway from Maribor towards Ljubljana between Slovenske Konjice and Ramle. In the direction of Ljubljana are also delays from Domžale towards the capital. Then going back to the A1 motorway from Ljubljana towards Koper, delays also between Unec and Postojna. And also on the following roads, Laško Celje, Šentjakob Črnuče and Dosko Šentjakob.
2: Na primorski avtocesti sta dve prometni nesreči med Brezovico in Dragomerom v smeri Kopra, torej promet je oviran na dveh odsekih. Vozila so sicer na odstavnem pasu, še vedno pa nastaja zastoj v smeri Kopra. Gneča še vedno na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom v smeri Ljubljane. Tukaj je sedaj krajši zastoj, 5 minut je nekje čakalna doba. Zastoj je tudi pred priključkom Slovenska Bistrica v smeri Ljubljane. Tukaj je daljši zastoj, zamuda je nekje pol ure. Do gneče prihaja na primorski avtocesti med Uncem in Postojno v smeri Kopra in pa tudi na gorenjski avtocesti pred Karavankami v smeri Avstrije.
0: 080-8015, the traffic service of Radio SI.

Ja, tudi Finančna uprava Republike Slovenije letos ponovno uvaja davčne počitnice. Po nekaj letih, torej FURS, odhaja na tritedenske davčne počitnice od vključno 27. julija do vključno 14. augusta. V tem času torej Finančna uprava davčnih zavezancev in pa njihovih računovodi ne bo pozivala k predložitvi dokumentacije. Namen ukrepa pa je omogočiti vsem deležnikom nekoliko mirnejše poletno obdobje in priložnost za zaslužitev. Počitek so še sporočili z Finančne uprave. Sicer pa na počitku ni naša Vesna, v nadaljevanju vas bo namreč pozdravila. Lepo se imejte še naprej.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Traffic is obstructed on the Western Ljubljana Ring Road due to an accident between Brdo and Kozarje in the direction of the coast, and delays are reported at the following road sections. Delays of around 25 minutes on the A1 motorway Maribor-Ljubljana between Savinska Bistrica Jug and the tunnel Golo-Rebro. Then there are also delays reported from Domžale towards Ljubljana, and on the A1 motorway from Ljubljana towards Koper, delays between Unec and Postojna, as well as on the roads Laško-Celje, Šentjakob, Črnuče, Dolsko-Šentjakob, and the 2-kilometer-long tailback of traffic is reported at the Karavanke tunnel towards Austria.
2: Voznike na štajerski avtocesti, ki peljete proti Ljubljani, opozarjamo na daljši zastoj med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo-Rebro, kjer se pot proti Ljubljani podaljša za približno pol ure v tem trenutku. Če ste na poti proti Mariboru, je krajši zastoj med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Na zahodni ljubljanski obvoznici je prišlo do prometne nesreče, tako da je promet oviran med Brdom in Kozarjami v smeri Primorske. Na Primorske avtocesti gre počasneje med Uncem in Postojno proti Kopru in pa tudi iz smeri južne in zahodne ljubljanske obvoznice prav tako proti Kopru. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji kolona dolga približno 2 km, do zastojev pa prihaja tudi na cestah Laško-Celje, Šentjakob-Črnuče, Dolsko-Šentjakob in pa tudi na cesti Lesce-Bled. Srečno pot!
0: The traffic service of Radio SI. 080-8015.

Lou Reed nas je pripeljal do 11:30 in od polnoči naprej na bencinskih servisih ne bo ravno divje, bo pa malo dražje. O polnoči bo liter bencina dražji za 2 evra, 2 centa in pol seveda, dizel pa za 3 cente in pol, če vam to kaj pomeni, potem seveda danes na bencinske servise. Napolnite tisto, kar manjka in pa predvsem srečno na poti.

0: Radio SI Traffic Update.
1: The delay on the A1 motorway Maribor to Ljubljana is getting longer between Savinska Bistrica Jug and the town of Golorebro. The waiting time here is around 30 minutes now. Delays also between Dramlje and Pletovarje on the same motorway, and towards Ljubljana there are also delays from Domžale onwards. And then there are also delays on the southern and western Ljubljana ring road towards Koper between Koseze and Brezovica, and also between Ljubljana Center and Brezovica. Continuing the delays also on the A1 motorway Ljubljana-Koper between Unec and Postojna. Expect a 2 kilometer long tailback of traffic at the Karavanke tunnel towards Austria, as well as on the following road sections: Laško-Celje, Šentjakob-Črnuče, Dosko-Šentjakob.
2: Zastoj na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golorebro je vse daljši, pot se na tem odseku podaljša za približno 35 minut v tem trenutku. Če ste na poti proti Mariboru, je krajši zastoj med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Gneča je tudi na ljubljanski južni in zahodni obvoznici, predvsem proti Kopru, med Kosezami in Brezovico in med priključkom Ljubljana Center in priključkom Brezovica. Na primorski avtocesti na poti proti Kopru se pot podaljša za približno 15 minut med priključkom Unec in uvozom Postojna. Če ste na poti proti Ljubljani, je krajši zastoj med počivališčem Studenec in počivališčem Ravbar Komanda. Gneča je tudi na cesti Škofije Koper pred priključkom Koper Center Slavček proti Izoli, potem tudi na cesti Šmarje Koper in Lucija Izola, tudi na cesti Lesce Bled, potem tudi pred Karavankami proti Avstriji, kjer je kolona tovornjakov ta trenutek dolga približno 1 kilometer. Srečno pot!

0: Skoči tobolete v vodno doživetje. Skoči na najbolj zabavne tobogane. Skoči na osvežitev za vso družino. Vodno mesto Atlantis.
1: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.

0: V srčje Krasa, v Tomaj, vabi prenovljena domačija družine Srečka Kosovela. Raziščite preplet izjemne zapuščine Kosovelovih s sodobnimi interpretacijami in navdihujočimi zgodbami. Dodatne informacije na kosovel.si.
1: Za najboljše poletne pustolovščine vam ni treba daleč.
2: Dovolj je, da se odpravite tja, kjer življenje utripa ves dan, kjer družine uživajo skupaj in kjer vsak trenutek prinaša nekaj novega.
1: Potopite se v poletje. Obiščite termalno kopališče Zala Karoš.
3: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Drive carefully on the Ljubljana Ring Road. There is an object on the road at the junction Vič towards Kozarje. And on the A1 motorway from Ljubljana towards Koper, traffic is obstructed due to broken down vehicle at exit Senožeče. Delays of around 30 minutes are reported on the A1 motorway Maribor-Ljubljana between Savinska Bistrica-Jug and the tunnel Golo-Rebro. Also between Dramlje and Savinske Konjice and from Domžale towards Ljubljana. Then there are delays reported on the southern and western Ljubljana Ring Road towards Koper between Kosese and Brezovica and between Ljubljana Rudnik and Brezovica. Continuing delays on the A1 motorway Ljubljana-Koper between Unec and Postojna, and congestions also on the roads Laško-Celje in both directions, Šentjakob-Črnuče and Dosko-Šentjakob.
2: Voznike na Štajerski avtocesti, ki peljete proti Ljubljani, opozarjamo na zastoj med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golorebro. Proti Ljubljani se pot podaljša za pol ure. Če ste na poti proti Mariboru, za približno 15 minut med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Na ljubljanski obvoznici je predvsem iz smeri južne in zahodne proti Kopru nekaj gneče med Kosezami in Brezovico in med priključkoma Ljubljana Rudnik in Brezovica. Naprej na primorski avtocesti proti Kopru gre počasneje med Uncem in Studencem, pot se podaljša za približno 15 minut. Če ste na poti proti Ljubljani, med Studencem in počivališčem Ravbar Komanda je tudi krajši zastoj. Potem je na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji kolona tovornjakov, dolga približno 1 km ta trenutek. Na cestah Laško-Celje v obe smeri, Šentjakob-Črnuče, Dolsko-Šentjakob, Škofije-Koper in Šmarje Koper, pa tudi občasno prihaja do zastojev. Srečno pot.
0: National Traffic Radio Service in three languages. Radio SI.

0: Slovenska reprezentanca v košarki na vozičkih se je po 23 letih vrnila v elitno skupino evropskega prvenstva. Na tekmovanju B divizije v Zagrebu je v včerajšnjem finalu osvojila srebrno medaljo, potem ko je s 50-64 izgubila z Izraelom. Naš kolesar Tadej Pogačar bo z drugega mesta v skupnem seštevku začel prvo gorsko etapo letošnje dirke po Franciji. Ta bo zaradi požarov v južnem delu Pirenejev prilagojena in bo na francoski strani potekala brez navijačev ob cesti. Še vedno pa odmeva sijajni zaključek druge etape, saj je Pogačar zmago prepustil Mehičanu Isaku del Toru. Z razpletom je bil zadovoljen tudi športni direktor Andrej Hauptmann.
1: To se ti mogoče naredi enkrat na nekaj let in taka super performance. Izak je mogel narekovati tempo zadnji kilometer pa pol skor in narediti nekaj tazga je fenomenalno. Tada je pa to uvidel z zadnjih 300 metrih in je začel kalkulirati in kaj tazga je sposoben samo on.
0: Slovenska košarkarska reprezentanca bo pa danes v zadnjem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 v Stožicah gostila Švedsko. Selektor Aleksander Sekulič pretekmo.
2: Jaz mislim, da kaj te reprezentanci ne sme manjkati je srčnost, borbenost, povezanost, kolektivnost in to je tisto, kar bi jaz rad videl te reprezentance na tekmi proti Švedski. Ne glede na to smo favoriti ali nismo favoriti, mi gremo na to tekmo z enim ciljem, da zmagamo. Eni zelo podobni situaciji smo že bili novembra, upam, da bomo znali na pravi način pred iz te situacije. Močnejši bomo za Klemna, kar nam bo dal sigurno neko določeno kvaliteto.
0: Morebitna zmaga ohranja Slovenijo v igri za nastop v Katarju, o porazu pa lahko ostane celo brez nastopa v drugem delu kvalifikacij. Tekma se bo začela ob 20. Norveška nogometna reprezentanca je naslednja udeleženka četrtfinala svetovnega prvenstva, v osmini finala je ugnala Brazilijo z 2-1. Nogometaši Anglije so na zelo napeti tekmi osmine finala premagali Mehiko z 3-2, nocoj ob 21. je na sporedu tekma med Portugalsko in Španijo, ob 2 zjutraj pa zadnja tekma osmine finala med ZDA in Belgijo. Vratar Matjaž Rozman v novi sezoni ne bo branil za Aluminij. Rozman se je v klub vrnil lani, podpisal enoletno pogodbo in že takrat napovedal, da je to njegova zadnja sezona v karieri. Slovenski plesavci so zadnji dan evropskega prvenstva v show dance v Medvodah osvojili 2 zlati, 1 srebrno in 2 bronasti medalji. Evropska prvaka sta postala Gašper Košir in skupina Eat or Be Eaten. Slovenski plesavci so osvojili še več odličij, plesavci Unheard so med mladinci osvojili srebrno odličje, Iva Senica je med članskimi solistkami osvojila bron, skupaj z Arijo Čerkes pa je v kategoriji dvojic Sloveniji priplesala še 1. tretje mesto. Pa še tole, v osmini finala Wimbledona je izpadla prva teniška igralka sveta, Belorusinja Arina Sabalenka, ki ni bila kos Japonki Naomi Osaka. Med 8 najboljših pa se je prebil tudi Novak Djokovic, ki je 106. zmago prehitel Rogerja Federerja in postal najuspešnejši igralec v Wimbledonu. Uspešno sta startala tudi slovenska najstnika Žiga Šeško in Svit Sulič.
3: Šport na Radiu SI.

Vabljeni v zdravilišče Radenci. Notranji in zunanji bazeni, podvodne masaže, umirjena termalna reka in velik plavalni bazen. Vse to za nepozabno zabavo za vso družino. Se vidimo v zdravilišču Radenci.

0: Radio SI traffic update.
1: A lot going on Savinia's roads now on the Ljubljana Ring Road at the junction Vich towards Kozari. Drive carefully there. There is an object on the road. Then we have delays of more than 35 minutes on the A1 motorway Maribor-Ljubljana between Savinska Bistrica Juk and the tunnel Golo-Rebro. And then also delays of around 13 minutes between Dramlje and the tunnel Pletovarje in the direction of Maribor. And also delays from Domžale towards Ljubljana. Delays also on the western and southern ring road towards Koper, as well as on the A1 motorway from Ljubljana towards Koper between Unec and Postojna in the direction of Ljubljana. Expect delays before Postojna. There's a 1 kilometer long tailback of traffic at the Karavanke tunnel towards Austria, and increased traffic is also reported on the following road sections: Laško Celje in both directions, on the road Šent Jakob Črnuče, Dosko Šent Jakob, Lesce Bled and Šmarje Koper.
2: Voznike na ljubljanski obvoznici opozarjamo na en predmet, in sicer na priključku Vič proti Kozarjem, bodite previdni. Do zastojev prihaja na štajerski avtocesti proti Ljubljani, med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golorebro se pot podaljša za približno 35 minut. Če peljete proti Mariboru, je gneča med izvozom Dramlje in predorom Pletovarje, pot se podaljša za približno 15 minut. Na primorski avtocesti gre počasneje proti Kopru, med Uncem in Postojno, pot se podaljša za 20 minut. Če ste na poti proti Ljubljani, med Studencem in počivališčem Rauber Komanda, gre počasneje, pot se podaljša za približno 15 minut. Tudi na ljubljanski južni in zahodni ljubljanski obvoznici je gneča proti Kopru, med Kosezami in Brezovico in priključkoma Ljubljana Rudnik in Brezovica. Potem tudi na cestah Laško Celje v obe smeri, Šent Jakob Črnuče, Dolsko Šent Jakob, Lesce Bled in Šmarje Koper. Pred Karavankami proti Avstriji je pa zastoj tovornih vozil, ta trenutek dolg približno 1 kilometer. Srečno pot.
3: Besuchen Sie Celje und die größte mittelalterliche Burg Sloveniens.
4: Celje ist nicht nur eine Stadt, es ist eine Geschichte.

0: Za najboljše poletne pustolovščine vam ni treba daleč.
1: Dovolj je, da se odpravite tja, kjer življenje utripa ves dan, kjer družine uživajo skupaj in kjer vsak trenutek prinaša nekaj novega.
0: Potopite se v poletje. Obiščite termalno kopališče Zala Karoš.
2: This is Radio SI. Timeless.

Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.

0: Radio SI traffic update.
1: Now be careful, longer delays are reported on the A1 highway between Slovenska Bistrica and Dramlje. Longer delays in the direction of Ljubljana, expect to lose around 30 minutes there. Delays also in the opposite direction towards Maribor. Delays also on the A1 highway near Postojna in both directions, also because of road works. Longer delays in the direction of Koper, that's around 20 minutes long. Some delays also in parts of the Ljubljana ring, especially near the Kozarje intersection towards the A1 coastal highway. Some delays also on the A1 highway north of Ljubljana, between Ljubljana and Domžale in both directions. And a long line of vehicles, around 1 kilometer long, is reported before the Karavanke tunnel with Austria.
2: Voznike na štajerski avtocesti, ki peljete proti Ljubljani, opozarjamo na zastoj med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golo Rebro, kjer se pot podaljša za približno pol ure. Če peljete proti Mariboru, je krajši zastoj med počivališčem Zima in izvozom Dramlje. Na štajerski avtocesti gre počasneje tudi od uvoza Domžale proti priključku Ljubljana Šentjakob, torej v smeri Ljubljane, kjer se pot tudi podaljša za približno 10 minut. Na ljubljanski obvoz voznici je gneča tako na južni kot tudi na severni, predvsem proti Kopru, med Kosezami in Kozarjami, naprej proti Brezovici in tudi med Rudnikom in Kozarjami. Na sami primorski avtocesti je gneča proti Kopru med Uncem in Postojno, pot se še tam dodatno podaljša za kakšnih 15 minut, če ste na poti proti Ljubljani, med počivališčem Studenec in počivališčem Ravbar Komanda za približno 10 minut. Do zastojev prihaja tudi na cesti Škofije Koper, pred priključkom Koper Center Slavček v smeri Izole. Pred karavan stojijo tovorna vozila, približno 1 kilometer je dolga kolona, drugod po državi večjih težav ni, le morda še na cesti Celje Laško, pri Polulah občasno pride do zastojev v obe smeri. Srečno pot.
3: Gneča, nesreča ali zastoj. Sporočite na 080 80 15. Prometni servis Radia

0: And thank you to a listener that just called in. Be careful on the A1 from Maribor towards Ljubljana. Broken down truck is dangerously positioned before the Podmil tunnel. Be careful there.
1: Hvala našim poslušalkam za tole obvestilo. Voznike na Štajerski avtocesti, ki peljete od Ljubljane proti Mariboru, obveščamo, da je za ovinkom pred predorom Podmil obstalo eno tovorno vozilo. Je precej na nevarnem odseku, tako da srečno pot in previdno.

Dave Matthews Band je bil tole, mi se pa bomo sedaj malce posvetili našim gasilcem in pa Vseslovenskemu centru za velike požare v Sežani, ki je v prvem letu delovanja uspešno usposobil 1000 gasilcev. Center zagotavlja hitrejši odziv na požare in vzdržuje pripravljenost vseh operativnih enot in uprava za zaščito in reševanje na tem mestu načrtuje še gradnjo novega poligona. Center so sicer opremili tudi z garažo, kjer so 3 specialna gasilska vozila in 4 prikolice z opremo za reševanje na najtežjih terenih in tudi opremo za kopensko podporo zračnim silam. Inštruktori so do konca maja usposobili več kot 1000 domačih gasilcev, so pa izobrazili še 34 gasilcev iz Severne Makedonije in izpeljali mednarodno delavnico, ki je pritegnila reševalce iz Srbije, Romunije, Severne Makedonije, Bolgarije, Hrvaške, Črne Gore, Bosne in Hercegovine in Albanije. Uprava za zaščito in reševanje je sicer ta center, ki ga je končala lani, zgradila predvsem za učinkovitejše gašenje naravnih požarov in tudi hitrejši odziv na ogroženem kraškem območju. Nekaj dni nazaj so se že pojavili požari, prvi letošnji, upajmo seveda srčno, da so bili tudi zadnji in veseli smo, da imamo še več stroke in pa usposobljenih gasilcev, kot jih že tako imamo in seveda hvala za vso njihovo pomoč. Ritmi, ki spodaj slišite, so prav poletni, tako da uživajte v njih.

0: Radio SI traffic update.
1: And be careful due to broken down truck. The slow lane is closed on the A1 highway before the Podmile tunnel that's from Ljubljana towards Maribor. Be careful there. Also, delays on parts of the Ljubljana ring, especially towards the A1 coastal highway that's coming from the western and southern Ljubljana rings. Some delays also up north on the A1 highway between Ljubljana and Domžale in both directions. That's also because of roadworks. Otherwise, delays also because of roadworks near Postojna on the A1 highway in both directions. Longer delays towards Koper. That's between 15 and 20 minutes long. Longer delays also on the A1 up north because of roadworks. That's from Slovenska Bistrica towards Slovenska Konice and Ljubljana. Expect to lose around 20 minutes there. Also, similar long delays in the opposite direction from Ramlje towards Slovenske Konice and Maribor. Please drive safely.
2: Voznike na štajerski avtocesti, ki peljete proti Mariboru, opozarjamo na okvaro tovornega vozila pred predorom Podmilj, je na počasnem pasu sicer to vozilo, ampak je precej na nevarnem odseku, tako da bodite pozorni. Prav tako vas malce više proti Mariboru čaka zastoj med Ramljem in predorom Pletovarje. Pot se podaljša za približno 20 minut. Tudi proti Ljubljani gre na štajerski avtocesti počasneje, predvsem med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golorebro. Pot se podaljša za približno 25 minut. Če pogledamo na ljubljansko obvoznico, predvsem na tistih odsekih, ki vodijo proti obali, je nekaj gneče na južni obvoznici in pa tudi na severni, med Kosezami in Kozarjami, torej proti Primorski in med Rudnikom in Kozarjami. Na primorski avtocesti je proti Kopru, med Uncem in Postojno, zastoj in tudi tukaj se pot podaljša za približno 20 minut. Počasneje gre tudi na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji, predvsem tovornjaki stojijo v koloni, je pa gneča ta trenutek tudi na cesti Celje-Laško pri Polulah v obe smeri, potem na cesti Škofije-Koper pred priključkom Koper-Center Slavček proti Izoli in pa tudi na cesti Lesce-Bled.
3: Obiščite Celje in največji srednjeveški grad v Sloveniji. Celje ni le mesto, je zgodba.

0: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
1: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
0: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
1: Vredo je.
2: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Vabljeni v zdravilišče Radenci, notranji in zunanji bazeni, podvodne masaže, umirjena termalna reka in velik plavalni bazen. Vse to za nepozabno zabavo za vso družino. Se vidimo v zdravilišču Radenci.
1: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si privoščiš kakšne Havaje, pa kar te bo stavljaš.
2: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
3: Čim prej ga porabite, pa naprej igrati.
4: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
5: Kranj čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto!
6: Kopija Nova Pegasi.
7: Vse za šolo v paketu.
8: Po seznamu vaše šole.
6: Kopija Nova Pegasi.
7: Že 30 let.
9: Summertime is Radio SI.

0: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj zabavne tobogane. Skoči na osvežitev za vso družino. Vodno mesto Atlantis.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: Download the Radio SI app.
4: Radio SI app.
3: And listen to us wherever you go.

0: Poletje prinaša tudi pustolovščine.
1: In če želite pustolovščine, je Zala Karoš pravi kraj. Kraj, kjer se dogaja ves dan, kjer družine preživljajo čas skupaj in kjer vsak trenutek postane spomin.
0: Naj ne ostane le pri načrtovanju poletja. Doživite ga. Čaka vas termalno kopališče Zala Karoš.
2: Raziščite prenovljeno Kosovelovo domačijo. Prostor kulture, navdiha in zgodb življenja Srečka Kosovela in ene najpomembnejših slovenskih literarnih družin. Vabljenih Kosovelovim v Tomaj. Podrobnosti na kosovel.si. The sound of summer on Radio SI.

0: kar glas zamenja.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Atax International. All the advice you need in one place. Taxes, finances, accounting, law and IT. ataxind.com.
3: Radio SI Event Guide.
4: Tudi ponedeljkov večer bo precej pester na koncertnih odrih, najprej pa bomo skočili na Festival Ljubljana. Gostuje ansambl opere in baleta SNG Maribor z muzikalom Evita.

Bakalina Velika s posebnimi gosti v SNG Nova Gorica ob 21. Ob tej uri pa se tudi v Celju začenja program Poletja v Celju, ki ga odpirajo Raven in Destroy. Na površju

Domači žardje in sailor, ja, mornarji bodo verjetno bolj veseli sredinih vetrov, pravzaprav popoldne naj bi zapihal tudi severozahodni veter, ki pa bo iz severa prišel potem v severozahodnega. No, sicer pa danes večer naj bi plohe ponehale, po noči se bo zjasnilo, jutri po večini sončno in jutri popoldne bo zapihal tudi jugozahodni veter in pa temperature od 11 do 17, najnižje jutranje, dnevne temperature pa že tja do 31 stopinj. Ponovno. Ja, v sredo pa dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo in popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter, v četrtek pa bo precej jasno. Toliko, da veste, kakšno vreme nas čaka v prihodnjih dneh. No, v nadaljevanju še Rag & Bone Man in čez nekaj minut tudi sveže novice.

0: Odlični Pearl Jam in njihov Last Kiss. 4 minutke čez pol šesto je ura, seveda bomo na hitro skočili še v Francijo. Pravzaprav danes je celotna karavana kolesarska se selila iz Španije v Francijo in na sporedu je bila prva gorska etapa, ki jo je Tadej Pogačar po sprintu na Okreber osvojil in tako tudi že prevzel rumeno majico z ramen Jonasa Vingegaarda, pri čemer sta Slovenec in Danec časovno zdaj seveda tudi čisto poravnana. Ja, več bomo seveda zaupali tudi v našem pregledu športa, nekaj po 18. uri. Zdaj pa se bomo lotili onesnaženega zraka, na katerega opozarjamo predvsem po zimi, v času kurilne sezone, ko delci PM10 in PM2,5 neredko presežejo mejne vrednosti. Poleti pa je zrak pogosto onesnažen z ozonom in tudi puščavskim prahom. No, več pa v Think Green Blaž Pernat. Think Green with
1: Radio SI. Čeprav nas onesnažen zrak najbolj ogroža po zimi v času kurilne sezone, poleti na nas pogosto prežijo povečane koncentracije ozona. Ko govorimo o škodljivem ozonu, imamo v mislih prizemni ozon, ki ga ne smemo zamenjevati s koristnim stratosfernim ozonom oziroma zaščitno plastjo zemlje. Razlaga vodja sektorja za kakovost zraka na Agenciji za okolje Tanja Koleša.
2: Pri tleh je prizemni ozon, ki pa negativno vpliva na zdravje ljudi, se povzroča akutno vnetje pljuč in bronhijev. V poletnem času je v Sloveniji, zlasti na Primorskem in na obali, zrak velikokrat prekomerno onesnažen s tem ozonom, ki je škodljiv za zdravje.
1: Primorska je s prizemnim ozonom preobremenjena predvsem zaradi bližine Italije. Padska nižina namreč velja za najbolj onesnaženo območje z ozonom v Evropi.
2: Ozon nastane pri zapletenih kemijskih reakcijah iz predhodnikov ozona, ki mora biti neko onesnaženje, ne? Da so to dušikovi oksidi, organske spojine in te kemijske reakcije so zelo intenzivne takrat, ko je zelo toplo, sprav, ko je veliko ultravioličnega sevanja in pri nas ogromno onesnaževal, to se pravi teh predhodnikov ozona, pride z zahodnimi vetrovi iz severne Italije. In potem je pa na Primorskem veliko sonca in se to skuha, ta ozon.
1: Prav tako pa je tudi poleti mogoče povečano onesnaženje zraka z delci, predvsem zaradi puščavskega prahu. Kakšna je primerjava z zimskim obdobjem kurilne sezone?
2: Te količine so zelo različne, so včasih še bistveno višje lahko, kakor so v zimskih mesecih od individualnih kurišč. Res so to redke epizode, ampak smo imeli tudi epizode, ko so bile dnevne vrednosti delcev PM10 čez 200 mikrogramov na kubični meter. Je pa tudi res, da so pri puščavskem prahu so delci večji, to se pravi, več je večjih, ki pa manj vplivajo na zdravje, to se pravi, ker jih ne vdihnemo tako globoko v pljuča. Manjši kot so delci, bolj so nevarni.
1: Kljub ozonu in puščavskemu prahu poleti zrak najbolj onesnažujejo izpusti iz prometa, zato čim pogosteje uporabljajmo javni prevoz, kolo ali pa kar svoje noge. Think Green with Radio SI.

0: Energijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Spend your summer with Radio SI.

0: Radio FI.
1: Minut čez 18, seveda skrajni čas, da pokukamo tudi na športna igrišča. Naš kolesar Tadej Pogačar je z drugega mesta v skupnem seštevku začel prvo gorsko etapo letošnje dirke po Franciji in ta je bila zaradi požarov v južnem delu Pirenejev prilagojena in je na francoski strani potekala brez navijačev ob cesti. Pogačar je bil v sprintu na Ukreber v Le Angleju premočan za vse in se je za 2 sekundi razlike na cesti otresel tudi Jonasa Vingegaarda. Z 22. etapno zmago na turu je prevzel tudi rumeno majico vodilnega.
2: Po včerajšnji zmagi Izaka mislim, da ja, smo res zalaufali kot ekipa, še eno stopničko više, še eno predstavo više in danes smo ja, pokazali, da smo res super ekipa in tudi če se odločimo sred etape, da gremo, probamo na etapno zmago, damo vse od sebe vsi in ja, na koncu je res lepo zmagati za fante, ki to dajo od sebe.
1: Slovenska košarkarska reprezentanca bo danes v zadnjem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 v Stožicah gostila Švedsko. Selektor Aleksander Sekulić.
3: Jaz mislim, da kaj te reprezentanci ne sme manjkati, je srčnost, borbenost, povezanost, kolektivnost in to je tisto, kar bi jaz rad videl te reprezentance na tekmi proti Švedski. Ne glede na to, smo favoriti ali nismo favoriti, mi gremo na to tekmo z enim ciljem, da zmagamo.
1: Morabitna zmaga ohranja Slovenijo v igri za nastop v Katarju, ob porazu pa lahko ostane celo brez nastopa v drugem delu kvalifikacij. No, tekma se bo začela ob 20. uri. Slovenska reprezentanca v košarki na vozičkih pa se je po 23 letih vrnila v elitno skupino evropskega prvenstva. Na tekmovanju B divizije v Zagrebu je v včerajšnjem finalu osvojila srebrno medaljo, potem ko je s 50-64 izgubila z Izraelom. Selektor Žiga Kobašević.
4: Zame osebno je ta medalja zlatega leska. S fanti smo se uvrstili v elitno divizijo evropske košarke na vozičkih. Mislim, da si to pred nekaj leti nihče ni predstavljal. Danes smo to dosegli, danes smo uradno uvrščeni v divizijo A in smo neizmerno ponosni.
1: Poglejmo še čez lužo. Norveška nogometna reprezentanca je naslednja udeleženka četrtfinala svetovnega prvenstva. V osmini finala je ugnala Brazilijo z 2-1. Nogometaši Anglije pa so na zelo napeti tekmi osmine finala premagali Mehiko s 3-2. Noče ob 21. pa je na sporedu tekma med Portugalsko in Španijo, ob 2 zjutraj pa zadnja tekma osmine finala med ZDA in Belgijo.
0: Šport na Radiu SI.

0: si pregled dneva.
1: Minister za zdravje Tadej Ostrc ni predstavil vsebine dogovora med Univerzitetnim kliničnim centrom Maribor in interventnimi radiologi, saj se van ni spuščal.
2: Ko je postalo jasno, da bi lahko v manj kot 24 urah severovzhod Slovenije, pa vzhodni del Slovenije ostal brez interventne radiologije, je bilo moja naloga kot ministra, da odreagiram, da ne čakam in ne sedim v pisarni, ampak grem na teren in skušam težavo odpraviti.
1: Se je pa z interventnimi radiologi dogovoril, da bodo z dialogom iskali rešitve za ponovno vzpostavitev zaupanja med zaposlenimi in vodstvom UKC Maribor. V gospodarskem krogu, ki združuje 17 gospodarskih in kmetijskih organizacij, pozivajo ustavno sodišče k čim prejšnji obravnavi in odločitvi glede dopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Zakon naslavlja pomembne razvojne izzive gospodarstva, zato je bistveno, da se čim prej zagotovi jasnost glede časovnice njegove uveljavitve, so opozorili. Cene naftnih derivatov na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest se bodo ob nespremenjenih trošarinah ob polnoči zvišale. Liter bencina bo dražji za 2,4 centa, liter dizla za 3,5 centa, liter kurilnega olja pa za 4 cente. Te cene bodo veljale do vključno 13. julija, so sporočili z Ministrstva za infrastrukturo in energetiko. V Sloveniji je bilo junija prvič registriranih 6684 osebnih avtomobilov, kar je 29,8% več kot junija lani. Najbolj prodajane znamke so bile po podatkih Trgovinske zbornice Slovenije, Volkswagen, Renault in Tesla. Število prvič registriranih povsem električnih avtomobilov je doseglo 1690, potem ko je junija lani 551.
0: Pregled dneva.

0: Radio SI traffic update.
1: Now be careful on the A5 highway at Lennart. An animal is reported on the road that's from Maribor towards Lennart and Murska Sobota. Be careful there. And also delays on the A1 because of road works. That's between Dramlje and Slovenske Konice. That's around 10 minutes long and around 2 kilometers of traffic still causing some delays at the end of the A2 before the Karavanke tunnel with Austria.
2: Previdno na pomorski avtocesti še vedno težave pri Lenartu, žival namreč ovira promet iz smeri Maribora. Na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami zastoj proti Mariboru, pa zastoj tovornih vozil tudi pred predorom Karavanke na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije, 2 km dolg zastoj, vozila stojijo tudi na voznem pasu, zato previdno.
3: Besuchen Sie Celje und die größte mittelalterliche Burg Sloweniens.
4: Celje ist nicht nur eine Stadt, es ist eine Geschichte.

The Rolling Stones v skladbi In the Stars so bili tole komaj 2 meseca star komad legendarnih Stonesov, ki so na sceni že od daljnega leta 1962. Ja, če deluje, zakaj bi spreminjali? 6 minut je čez 10. V nočnem programu bomo spremljali mundial na tekmi Španija, Portugalska, še brez golov in seveda vrteli dobro muziko. Janez Mazek in pa Na drugi strani.

Ljubi bolj kot drugi, ljubi bolj kot prvič. Ljubi sebe, ljubi vse, če ne te ljubi zebe. Po grunto to sem sredi srede, ko sem vse prijatelje za.

The 1975 so bili tole v komadu The Sound, ja, košarkarji Slovenije so v zadnjem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto izgubili še proti Švedski z 79 proti 88 in bodo v drugi del kvalifikacij napredovali s tremi zmagami. Najboljša strelca Slovenije sta bila mladi Stefan Joksimovic z 22 točkami in Edo Murić, ki jih je zbral 11, pri Švedih je blestel Larsson z 31 točkami. Slovenija po dveh zaporednih porazih sicer ostaja v igri za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto v Katarju, a bo morala biti v nadaljevanju kvalifikacij v skupini s Francijo, Finsko in Madžarsko precej bolj učinkovita. Po izkušnjah zadnjih dveh svetovnih prvenstev bo treba za nastop v Dohi dobiti vsaj 7 tekem. Slovenija je tako v skupini H, v kateri so imele vse 4 reprezentance po 3 zmage in 3 poraze, zasedla drugo mesto, v drugi del sta napredovali še Estonija in Švedska. Drugi del kvalifikacij pa se bo začel avgusta. Nadaljujemo z Nipkejem, 5 minut je čez pol enajsto, če ne boš probo.

0: Chris Rea in pa Josephine, 20 minut manjka do polnoči. Ja, španski nogometaši so se prebili v četrtfinale svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. V osmini finala v Dallasu so premagali Portugalsko z 1-0, gol za Španijo pa je v prvi minuti sodniškega dodatka dosegel Mikel Merino. V četrtfinalu Špance čaka boljši iz dvoboja ZDA Belgija, ki se bo v Seattlu, tekma, ki se bo v Seattlu začela ob 2 zjutraj. V torek oziroma jutri bosta na to še zadnji dve tekmi osmine finala, ob 18. uri bosta v Atlanti igrala Argentina in Egipt, ob 22. uri pa v Vancouvru Švica in Kolumbija. Prva para četrtfinala pa sta Francija, Maroko in Norveška, Anglija.
1: Summertime with Radio SI.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Lepo pozdravljeni, to noč bom z vami, Nataša Rižnar. Kljub drugačnim napovedim in pričakovanjem na Ministrstvu za zdravje včeraj niso predstavili podrobnosti v petek sklenjenega dogovora z interventnimi radiologi Mariborskega kliničnega centra. Minister Tadej Ostrc je glede dogovora z zdravniki, ki so se po njegovem posredovanju odločili, da ostanejo v bolnišnici, dejal, da je do tega prišlo po zagotovilu, da bo ministrstvo s spoštljivim in strokovnim dialogom podpiralo razvoj stroke. V Turčiji pred današnjim začetkom vrha Zveze NATO odmevajo predvsem številne aretacije do oblasti kritičnih posameznikov. Zavezništvo pa medtem že napoveduje ključne ukrepe, ki jih namerava predstaviti. Po besedah generalnega sekretarja Marka Ruteja bo poleg podpore Ukrajini in povečevanja obrambnih izdatkov v ospredju predstavitev za več 10 milijard dolarjev novih pogodb, ki bodo zagotovile ključno opremo za odvračanje in obrambo. Po včerajšnjem pogrebnem sprevodu v Teheranu so posmrtne ostanke iranskega vrhovnega voditelja Ajatole Alija Hameneja se noči prepeljali v sveto šitsko mesto Kom, je sporočila iranska televizija, kjer se bo danes nadaljeval pogrebni sprevod. Nato bodo truplo Hameneja z letalom odpeljali v Irak, kjer bodo jutri tudi v svetih mestih Nadžaf in Karbala prav tako potekali obredi. Pogrebne slovesnosti se bodo končale v četrtek, ko bodo pokojnega Ajatolo pokopali v njegovem rojstnem mestu Mašhad na severovzhodu Irana. Število smrtnih žrtev napadov, ki jih je Rusija prejšnjo noč izvedla na ukrajinsko prestolnico Kijev in okoliško regijo, je naraslo na 22, na desetine ljudi je ranjenih, so sporočili ukrajinski uradniki. V Kijevu so po še enem obsežnem ruskem napadu v manj kot tedno dni sporočili, da je Ukrajina zahtevala sklic nujne seje Varnostnega sveta Združenih narodov. Državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko Damjan Jaklin po očitkih o nezakonitem ravnanju pri gradnji 8 milijonov evrov vrednega odseka pomurskega vodovoda ne namerava odstopiti. Kot je zatrdil po seji izvršilnega odbora NSI, se mu z neutemeljenimi izjavami dela krivica. Pristojne organe poziva, da postopke čim prej zaključijo. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Uroš Vauk.
2: Najprej k svežemu nogometnemu dogajanju. Španija je peta četrtfinalistka svetovnega prvenstva v Severni Ameriki, do zmage proti Portugalski z 1-0 jo je že v sodnikovem dodatku popeljal Merino. To je bila zadnja tekma na svetovnih prvenstvih za Cristiano Ronaldo, nepogrešljiv člen Portugalske je bil na kar šestih. Čez 2 uri se bosta v Seattlu pomerili še ZDA in Belgija, Balogun bo za Američane po zavrnjeni pritožbi zaradi umaknjenega rdečega kartona lahko zaigral. Tadej Pogačar je sinoči oblekel rumeno majico vodilnega na kolesarski dirki po Franciji. Tretjo etapo s ciljem v Lezanglu v Pirenejih je dobil z 2 sekundama naskoka pred Jonasom Vingegorjem. Z Dancem sta časovno sicer izenačena, tretji Belgije Cevenepul zaostaja za 23 sekund. Četrta etapa prinaša kolesarjenje na robu Pirenejev. Slovenska košarkarska reprezentanca je prvi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo končala še enim porazom, v Stožicah je bila z 88 proti 79 boljša Švedska. Ob obeh reprezentancah je v drugi del napredovala še Estonija, vse imajo po 3 zmage in poraze, novi tekmeci pa bodo Francija, Finska in Madžarska. Iz nove skupine se bodo na prvenstvo uvrstile 3 najboljše reprezentance. V Wimbledonu čakamo na zadnjega četrtfinalista, Nemec Zverev in Čeh Lehečka še igrata, pred njima se je med osmerico zavihtel Britanec Ferri, v ženski konkurenci pa Ukrajinka Kostjuk, Belgika Mertens, Čehinja Noskova in Italijanka Paolini.
1: Še vreme po podatkih Agencije za okolje se bo po noči postopno jasno. Še vreme po podatkih Agencije za okolje se bo po noči postopno jasnilo, danes bo po večini sončno.

Stella Lefty je bila tole v komadu Boston za uvod v sedmi. Ja, številko 77 smo pogrešali tudi na včerajšnji košarkarski tekmi Slovenije-Švedsko, ampak lepo je biti tam, kjer je toplo, 8 minut je čez polnoč, tako nadaljujemo tudi nočni program Olivia.

0: Hamo and Tribute to Love v komadu Rožice so bili z nami. Minuto manjka do pol enih po noči. Po gostovanju po cestah Katalonije in Barcelone se je 113. dirka po Franciji z včerajšnjo gorsko etapo od Granolerja do Les Anglesa vrnila v Francijo. Štirikratni zmagovalec dirke po Franciji, Tadej Pogačar, je seveda dosegel etapno zmago, ko je na zadnjem vzponu sprožil impresiven napad oziroma s celotno ekipo Emiratov in premagal Danca Jonasa Vingegorda ter tako osvojil rumeno majico vodilnega v skupnem seštevku. Tadej Pogačar.
1: Po včerajšnji zmagi Izaka mislim, da smo res zalaufali kot ekipa, še eno stopničko više, še eno predstavo više in danes smo pokazali, da smo res super ekipa in tudi če se odločimo sredi etape, da gremo, probamo na etapno zmago, damo vse od sebe vsi in na koncu je res lepo zmagati za fante, ki to dajo od sebe.
0: Tako serijski zmagovalec Tadej Pogačar, ki je dosegel že 22. zmago na Touru. Danes kolesarja čaka še ena razgibana etapa na obrobju Pirinejev. Kako se bo razpletla, vas seveda obvestimo. Ena minuta je čez pol eno po noči. Dr. John in pa Thank You.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202.
2: Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni. Svet varuhinje za človekove pravice, ki je njeno strokovno posvetovalno telo, se je včeraj sestal na ustanovni seji v mandatu varuhinje Simone Drinik Bavdek. Varuhinja je ob začetku seje poudarila pomen strokovnega dialoga in sodelovanja pri soočanju z vse bolj kompleksnimi izzivi na področju človekovih pravic, so zapisali pri varuhu. Pogonska goriva so danes dražja. Za liter bencina je treba odšteti 2,4 centa več oziroma po novem evro in dobrih 56 centov. Liter dizla pa se je podražil za 3 cente in pol na evro in 64 centov. Za liter kurilnega olja je treba po novem odšteti evro in dobrih 23 centov, kar je 4 cente več. Super tajfun Bavi, ki je včeraj z obilnim dežjem in silovitim vetrom pustošil po otoku Guam in severnih Marijanskih otokih v zahodnem Tihem oceanu, je po navedbah tamkajšnjih oblasti povzročil veliko gmotno škodo. Po prvih informacijah žrtev ni bilo. V prihodnjih dneh bo super tajfun predvidoma dosegel vzhod Kitajske. Na jugu te države pa se soočajo s hudim deževjem in poplavami po tajfunu Majsak. V mesto Naning je povodeň terjala najmanj 2 smrtni žrtvi. Na odločitev Mednarodne nogometne zveze FIFA, da odloži rdeči karton ameriškemu nogometašu Folarinu Beloganu, se je po burnih odzivih v mednarodni javnosti odzval predsednik zveze Gianni Infantino. Kot je dejal, klic ameriškega predsednika Donalda Trumpa ni vplival na končno odločitev krovne zveze in poudaril, da so sodni organi FIFA neodvisni. Pritožbena komisija Mednarodne zveze pa je zavrnila pritožbo Belgijske zveze z oprenovično vključitev Belogana, ki bo tako lahko igral v osmini finala. Tekma proti Belgiji bo ob 2 zjutraj, torej čez slabo uro. Po podatkih Agencije za okolje se bo po noči postopno jasnilo. Danes bo po večini sončno, jutranje temperature bodo 11 do 19, dnevne od 27 do 31 stopinj Celzija. Jutri v sredo bo sončno z občasno koprinasto oblačnostjo, v četrtek bo precej jasno. V petek bo po večini sončno, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta.

Martina et al. Je bila tole v komadu Spektr, 7 minut je čez eno po noči. Takoj po naslednji skladbi bo čas za nekaj statistike, Dave vam predstavi, kako izobraženi smo Slovenci, sedaj pa The Weeknd in pa Star.

0: Giovanotti in Serenata, rep 2 minuti sta čez pol drugo po noči. Košarkarji Slovenije so sinoči v zadnjem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto v Katarju izgubili proti Švedski z 79-88. Po visokem porazu z Estonijo v petek je to že drugi poraz zapored čete Aleksandra Sekuliča.
1: Nastavno nismo bili dovolj natančni danes, metni steku in to je preveč napak, gledaj, enostavno nismo si zaslužili zmage danes.
0: Najboljša strelca Slovenije sta bila najstnik Stefan Joksimovic z 22 točkami in Edo Murič, ki jih je zbral 11. Slab strelski večer je imel Klemen Prepelič.
2: Fantje so enostavno premladi, imajo premalo izkušenj, da bi vlekli voz in težo reprezentanca, kot je slovenska, za katero je postalo samoumevno, da se uvrščamo na svetovna prvenstva in še enkrat ponavljam, ta poraz je na meni, preveč sem bil, bom rekel, neučakan, ne nervozen, ampak enostavno nisem mogel najti svojega ritma, niti nisem znal upeljati igralce v pravo smer.
0: Slovenija po 2 zaporednih porazih sicer ostaja v igri za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto, a bo morala biti v nadaljevanju kvalifikacij v skupini s Francijo, Finsko in Madžarsko predvsej bolj učinkovita. Po izkušnjah zadnjih 2 svetovnih prvenstv bo treba za nastop v Dohi dobiti vsaj 7 tekem. Slovenija v skupini H, v kateri so imela vse 4 reprezentance po 3 zmage in 3 poraze, sicer zasedla 2. mesto, v drugi del pa sta napredovali še Estonija in Švedska. 4 minute so sedaj čez pol drugo po noči.
3: Poslušate nočni program
4: Vala 202 in Radia Slovenija International.

due to an exceptional transport taking place on the A2 highway Ljubljana-Obrežje, you can expect some occasional delays towards Croatia. Otherwise, no major problems are reported. We wish you a safe journey. Zaradi izrednih prevozov je na Dolenjski avtocesti med Ljubljano in Obrežjem na posameznih odsekih upočasnjen promet. Drugod najbližjimo večjih posebnosti, srečno pot.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni. Končuje se medresorsko usklajevanje osnutka predloga zakona o nacionalnem demografskem skladu. Predvideno je preoblikovanje Slovenskega državnega holdinga v družbo Nacionalni demografski sklad, kjer bi bilo skoncentrirano lastništvo in upravljanje praktično vseh držav.